mbokk julit yi mbokk talibé yi ni ma leen ko waxawan rek ci témoin yi nga xamné jall na ba tay nonk bis bi nga xamné moy altimé bi bis bi nga xamné ci la serigne mohammedul muntaha yalla sun borom yagal lol te welen ko ci la joxe digal ñu ñaanal ci ki nga xamné moy serigne cheikh ni ma ko waxé nak nu no nek fi ci touba waye fep fooy mëna nek tay war nga mëna ñaanal serigne cheikh ci jang alcorane ni ko dongay di défé jang khassida salatu ala nabi ak bëpp dog bo xamné buy jariñ la mbokk ci bis bobu nga xamné ci lañu fatalé ko bu ñu ñëwé fekk nañ fi dongay terbiyé wi yu serigne salu yi nga xamné naka jek bañ gisatul serigne salu dañu and ak serigne cheikh andine wu rafet serigne abdou ndjay moy ki nga xamné moy jëwruñu dongay terbiyé serigne salu wi yalla dogal mu and ak serigne cheikh andine wu rafet ci liggéey bu tedd bi nga xamantene yaakar na né képp ku xam tolé xel koom xam nga serigne abdou ndjay waye ku xam liggéey bi nga xamné dañ ko dal sékk ak serigne cheikh mom serigne salu xam nga serigne abdou ndjay serigne abdou mu melni tay ji bis la bo xamné dañu fatte ko jambar jo xamné royu kay la ci jaamu yalla royu kay la ci muñ waye royu kay la ci lawet waye royu kay la ci bëpp jikko ju rafet waye royu kay la ci kasbul halal moy fagul